Çavkani enzal alkirya uzeda kirya. Ku yekkirine ko havaldanin uku bib guhirtina kazin yariyen bijişki deji ko halamdane ko behez bide. Havaldane pishkistina ko hizmet guzeri tindrusti mujen kirina ko her galiyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna nekhaşa vijdina wanji. Abe bi çav deyirya bishkiftiya hezin bike. و افیه کاش جیم مودلیه که ارینیه و یا هفکاریه آوه کاریه نشان دیده. یا که آرامی و گشبیدانه لیهر

Dememberi de. Devletin kursu zamanı ya hustiyaj bu kokotkırına nasıl dar yaka bekardine. Ujbe bekani ya uyeke işi ku devleka rengani yaka kare geriyaj bu kodasıl dar ya navçayı haremi haşi davran. Bingi hina uyeşi nesil kogulat kırına adeste ko sektorin kohuzan o derbarya gantiya rebelyan vanji radubu. Ujbe ko bekani na vanji. Arman canji ko aslata koji Fransiyan avjiru velyan huzanji bixurku bixarajji ko girebidan. Uwe kellekji ko nafşina ko jereji peydadı gire. Ubu waneji ko dhistin. Fahşiji av kasaji jbu ko pekanina firmandar ya ko firmanin sultana odasılatar ya ko jibandina vergera Peyda kırna ko serbaziyan o pedifiyen vanji bekatina. O lebella da yaveji de sektora ko saroke hovadaji isildariya hovu navçaye harji de ko serdariya da bu. Leberruna hiya vanji ko vanja uşarji bitekeliya zulmu ahanji o da sladariya ji kope ve çonin hozan o ziyana ko ji peyda da bu. و عارف جیکو د آداتون او هوزانه یین کرین کو جوان هریمی جی دشتین سروکه هوزان جی در بانگا او دولتا جی لبرگا جاوین جی لگه رشتی کره او گل کرداشی جی هیرا سیاسی و جی کو جی بلکو ازازیه و کو سوسومانی هوزاتیا پرکشان اج بلکو گل لکرابورین هوزان خواب پلانه کو دولتا دستلداریا و گره جی دتان او بدو بوشی که صداما که منگهی جی جی ترچه کرنا گل کردان جی او تکشونی جی سهل دانا وید.